0: omiran le re o ya gba ida
1: amen
0: omiran le baba re ti mo pa awon ologo ti mo pa ogoje mo pase o ya ku gba ida
1: amen
0: oh oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: oluwa bori e
1: amen
0: in the name of Jesus aye radi ni
1: amen
0: wa do mi ra
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: awon ororo ta mo ngba awon e mo leri gan lori e lara awon ororo tawon eyan ti gba ta fi so iri o fe ko gbo
2: aba e ka ro ko se oluwa o se mo dupe ku gbadura ni lori wa o se se gbadde ogo lagbara olorun mo da ore monday tan so gbogbo ore teni ka da fun september 17 mo da igba te tun kan tun da ni camp pe n teyan ba lagbara pe ko se ni camp na mo da 1,007 so o dupe fun olorun ala ti pe olorun gbo ajura mi ti pe olorun se gbo awon alarere rere ni mo so ala fun yin olorun de so fun ibukun pe o ti paso ko mi wole gbo olorun ala igala mi se san re 1,000 fun ni monday ko se gbo ko mi se pe mi e pe bi ti awon tin reti ise lati jojo to ti pe to ba lo pe won wo pe ko ma be ra lo so mo gbo ogo ati iyin fun olorun olorun se bi oda mo ko se ko je nsi platform wo omo ijo ori afefe ni sugbon ko sun te ni ka se ti mi o nse ko ya slippers te ni ka bi mi o se wa pump mo se mo ra foko mo ra fun mi na ti mo se te ni ka lu ko to n ba fe si la to ma lu gbogbo n te so lori afefe o ni mo nse omo ijo ori afefe mi de dupe dupe olorun juju adura ti mi olorun je ngere ti ju lori awon ma mi lori ise oko mi lori ojo lori dile mi e se baba e se mi nyagun fun wa o e se mo dupe
3: e ka ro sa o temi na ti le ri o aba mi e se o ise ranse yin a ma te siwaju mo wa si abule egba mo nigba yen o ti se die iri owurọ ni mo n gbọ mo wa wa ese mi wu ko se rin mo ra anointing mo bu anointing yen si ese yen lole patapata gbogbo ti mo de kọwe bere ninu iri owurọ gbogbo ẹni mo rí gbà oyin ọlọrun lógo o wá sínú ìpàdé tó ń ṣe parí mo dúpẹ lọwọ ọlọrun pé gbogbo ẹmí ikú wàhálà ìdààmú ọlọrun bá mi palẹ ẹ mọ oyin ọlọrun lógo ṣé ránṣẹ yá máa tẹsíwájú o ẹ dé lóògùn o ẹ kó wá débẹ.
4: orúkọ mi ni ayinde rofiat láti ìjọ bàbá ṣebí ẹga lẹga mo dúpẹ lọwọ ọlọrun mustapha ṣebí ọba oore tó ṣe inú ayé mi ó mú ọmọ mi lọ ipò lóyún ó dẹ tún mú ọmọ mi bí láyọ àti àlàáfíà. Oro ready, tonika alo, ubu sinu mi gbona, mo fun omo mi.